0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.
2: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.
3: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo ProTool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. ProTool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Može. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

umjesto molitve rekla si o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslika lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipne

banalnosti tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu, dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

PVC panela i od fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podbogovi. Lišćevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, Podlugovi. Lišćevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, Podlugovi.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

lijekove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033-400-445 i 061-639-185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Lišćevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Lišćevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: Reklamne poruke Radio Ilijaša.
1: Vispak Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Vi sagrmljivi nam su mogući širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura.

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: 是电话巨神。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

TV Net S, M ili L ili moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket. Oh,

0: 8 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum čime je otvoren put ka okončanju konflikta. Vijest su zvanično i putem društvenih mreža potvrdili američki i pakistanski zvaničnici. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Potpisivanje sporazuma je zakazano za petak 19. juna u Švicarskoj. Danas će u Sarajevu biti održana ceremonija završetka projekta EU for Justice i predstavljanje baze disciplinskih odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Projekat je podržao usklađivanje pravosudnog sistema u našoj zemlji sa evropskim standardima i pravnom stečevinom Evropske unije. U Republici Srpskoj počinje prvi rok za upis učenika u prvi razred srednjih škola. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović kazao je da je planiran upis više od 9800 učenika. Na raspolaganju im je 13 struka i 77 zanimanja.
1: Ono što je novina u narednoj školskoj godini, a prilodnosi se na upisnu politiku, je izmijenjeni pravilnik u upisu učenika u prvi razred srednje škole, kojim je definisano da će učenici imaju pravo izbora između 5 zanimanja u okviru 2 škole. Do sada je bio slučaj da su mogli da konkurišu na 2 zanimanja u okviru jedne škole i mi se nadamo na takav način da će preko 95% učenika biti upisano već kroz prvi upisni rok. Ukoliko se desi situacija da neko od učenika nije uspio da upiše u prvom upisnom roku, naravno ima i drugi upisni rok u julu. Ono što je bitno istaknuti da učenici će imati priliku da konkurišu preko linka eupis.škole.rs.org. Isto tako želim da naglasim, ovo je već druga godina kako se vrši upis elektronskim putem. Jako je bitno naglasiti da učenici nemaju potrebe da donose svjedočanstva ili rodne listove, tako da svi podaci onih učenika koji budu aplicirali, oni se faktički preuzimaju iz platforme koja se odnosi na osnovno obrazovanje.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12, Bihaću 14, Banja Luci 16 i u Mostaru 17 stepeni. Danas promjenljivo i nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Radio 1.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Hvala.
1: Puno vam hvala.
2: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
3: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
4: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pegla za kostu 14,50, štapni usisivač 74,90, ženska majica više modela 16,95, dječji bazen dimenzija 180 x 140 cm 49,95. Vaš robot.

0: sjednica općinskog vijeća Ilijaškića održana danas sa početkom u 16.30 u sali općinskog vijeća. Dnevnim redom vijećnička pitanja inicijative, izvještaj o realizaciji zaključaka i akata sa 18. sjednice. Informacija o izvršenju budžeta općine Ilijaš za period od 1.1. do 31.3.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet.
0: Predlog odluke o visini
1: naknade
0: se u zgradi
1: IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih vizualnih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061-301-911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Mladiću,

1448. hidžretsku godinu. Početak nove godine u islamskom kalendaru obilježava prvi dan mjeseca Muharrema, jednog od četiri sveta mjeseca u islamu. Hidžretski kalendar zasniva se na kretanju mjeseca, zbog čega je lunarni i kraći je za približno 10 dana u odnosu na sunčev, odnosno gregorijanski kalendar. Zbog toga se datumi islamskih mjeseci svake godine pomjeraju unutar godišnjih doba. Računanje vremena prema hidžretskom kalendaru usvojeno je za vrijeme drugog pravednog kalife Omera ibn al-Hataba. Za početak islamske ere uzet je jedan od najznačajnijih događaja u historiji islama, hidžra, preseljenje poslanika Muhammeda iz Mekke u Medinu. Hidžra se dogodila 622. godine nove ere i predstavlja prekretnicu u razvoju prve muslimanske zajednice. Suočen s progonima i prijetnjama u rodnoj Mekki, poslanik Muhammed je bio primoran napustiti svoj grad i potražiti sigurnost među stanovnicima Jesriba, grada koji će kasnije postati poznat kao Medina. Prema islamskoj predaji, poslanik je tajno napustio Mekku i preselio se u Medinu, gdje je proveo ostatak svog života. Upravo ovaj događaj simbolizira početak novog poglavlja za muslimane, obilježenog slobodom, ispovjedanja vjere, izgradnjom zajednice i uspostavljanjem temelja islamske civilizacije. Nova hidžretska godina prilika je za podsjećanje na vrijednosti koje hidžra nosi sa sobom, a to su istrajnost, žrtva, vjera, nada i spremnost na promjene radi viših ciljeva. Za mnogi muslimane ona predstavlja vrijeme duhovnog preispitivanja, zahvalnosti i donošenja odluka koje vode ličnom i društvenom napretku. Tradicionalno u Bosni i Hercegovini ova noć i dan se obilježavaju prigodnim programima, mehludima, učenjem Kur'ana i ibadetima. Prvi dan Muharrema, prvog hidžretskog mjeseca, je sutra 16. juna po gregorijanskom kalendaru. Svim muslimanima koji obilježavaju ovaj značajan datum upućujemo iskrene čestitke povodom nove hidžretske godine.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 775. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. Svjetski lideri pozdravljaju postizanje sporazuma o prekidu vatre na Bliskom istoku, dok zvaničnici Izraela tvrde da ih sporazum ne obavezuje. Na području Zvornika i Bijeljine uhapšeno 8 osoba u akciji razbijanja mreže dilera. U ruskim napadima na Harkov ubijeno 5 spasilaca koji su gasili požar. Vrijeme danas promjenjivo, meteorolozi najavljuju padavine. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum čime je otvoren put za okončanje konflikta. Vijest su zvanično i putem društvenih mreža potvrdili američki i pakistanski zvaničnici. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Potpisivanje sporazuma je zakazano za petak 19. juna u Švicarskoj. Opširnije Minela Deševac.
2: Nacrt sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana sadrži 14 tačaka. Iranska državna televizija objavila je detalje sporazuma, navodeći da prema postignutim sporazumima rat i vojne operacije na svim frontovima, uključujući Liban, bit će odmah i trajno okončane, počevši od večeras. Osim toga, pomorska blokada Irana bit će odmah i u potpunosti ukinuta. Memorandum o razumijevanju bit će formalno potpisan u petak, objavila je televizija. Pregovori o konačnom sporazumu bit će odgođeni do trenutka kada druga strana implementira obaveze prema memorandumu o razumijevanju. Dogovor je postignut nakon gotovo 15 sati pregovora u Teheranu, potvrdio je zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
3: Nemamo apsolutno nikakvog povjerenja u neprijatelja. Naše povjerenje je u našu vojnu moć, našu diplomatsku snagu i podršku i jedinstvo našeg naroda. Iz tog razloga provedba ovog memoranduma je izuzetno važna.
2: Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da sporazum s Iranom ima potencijal temeljito promijeniti Bliski istok u narednih 50 godina. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir poručio je da sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ne obavezuje Izrael, te da njegova zemlja neće odustati od vojnih ciljeva u Libanu. Stanovnici Teherana su oprezno pozdravili sporazum između Irana i Sjedinjenih Država.
3: Ako sporazum bude ispravno proveden, to će sigurno značiti da ćemo sarađivati s vanjskim svijetom i vjerovatno će donekle ublažiti visoke cijene i poboljšati život ljudi i situaciju u zemlji. Imam pozitivno mišljenje o sporazumu, rata nikada nije bio na dobrobit nikome.
2: Dogovor su pozdravili evropski i svjetski lideri od Francuske, Katara, Ujedinjenog Kraljevstva, Turske i Japana do Australije. Nakon objave sporazuma cijene nafte na azijskim tržištima su pale za oko 4%. Ipak analitičari upozoravaju da će trebati vremena prije nego što se globalne zalihe nafte i pomorski saobraćaj vrate na prijeratni nivo. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
0: U opsežnoj policijskoj akciji kodnog naziva Pelikan, policija Republike Srpske uhapsila je 8 osoba na području Zvornika i Bijeljine. Akcija, koja se provodi od ranih jutarnjih sati, usmjerena je na razbijanje organizovane mreže dilera. Uhapšene osobe sumnjiče se za krivična djela u vezi s trgovinom narkoticima i nelegalnim posjedovanjem oružja.
1: Uoči početka sjednice kolegija Narodne skupštine Republike Srpske, medijima su se ispred zgrade ovog parlamenta u Banja Luci obratili poslanici opozicije, Srpske demokratske stranke, Pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta. Poručili su da će zajednički djelovati protiv najavljenog povećanja zaduženja ovog entiteta za 800 miliona maraka i izdavanja garancija za dodatnih 500 miliona. Ocijenili su da se radi o potezu kojim vlast pokušava obezbijediti političku korist u izbornoj godini na račun budućih generacija. Govore predstavnici opozicije Ognjen Bodiroga i Bojan Kresojević.
4: Ono što je isto također providno je da ovaj zakon koji će oni naravno usvojiti o zaduženju će da važi od 1. augusta, da plate koje će biti povećanje za 50 do 100 maraka će biti u septembru, dakle u izbornoj kampanji. A s druge strane isto imate najavljivanje da će se jednokratna pomoć penzionerima desiti opet, gle čuda, u septembru. Šta znači to u prevod? Dragi penzioneri, kojih ima oko 300.000, dobit će 120 maraka ili 80 maraka da se kupi njihov glas.
5: Kada neko odluči da za jedan dan zaduži građane Republike Srpske za 1,5 milijardu, to najbolje govori da je taj neko svjestan koliki je to problem za buduće generacije. I da je to neko ko je spreman da preko 4 milijarde konvertibilnih maraka zaduženja ostavi budućim generacijama samo zato što pod svaku cijenu želi da sačuva svoje fotelje.
0: Sindikat radnika rudnika mrkog uglja Zenica najavio je za danas mirno okupljanje ispred zgrade uprave preduzeća. Rudari traže hitno rješavanje pitanja isplate plata i toplog obroka, kao i definisanje budućeg statusa ovog rudnika, koji se već mjesecima nalazi u teškoj financijskoj i operativnoj situaciji.
1: U Bosni i Hercegovini je počeo probni popis poljoprivrede i trajeće do 19. juna. Prikupljaće se podaci o poljoprivrednim gazdinstvima, korištenju zemljišta, usjevima, voćnjacima, vinogradima, stočnom fondu, ali i mehanizaciji i radnoj snazi, govori portparolka Agencije za statistiku BiH Leila Aganović.
6: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine provešće popisivanje u 5 popisnih krugova, federalni u 6, a republički također u 5 popisnih krugova. U ovom trenutku ne raspolažemo preciznim informacijama o tome kada će biti popis poljoprivrede u BiH izvršen. Dakle, sad trenutno radimo na ovom probnom. Posebna pažnja posvećena je pravilnoj komunikaciji sa nosiocima porodičnih poljoprivrednih gazdinstava te primjeni statističkih standarda i principa povjerljivosti podataka. Cilj provođenja probnog popisa je testiranje metodologije, organizacije i svih procedura koje će se primjenjivati tokom budućeg popisa. Prikupljeni podaci koristit će se isključivo u statističke svrhe u skladu sa važećim propisima o zaštiti i povjerljivosti podataka.
0: Danas u Francuskoj počinje summit lidera zemalja G7 i trajeće do 17. juna. Glavne teme su podrška Ukrajini, pitanje Bliskog istoka, ekonomska stabilnost i migracije. Summitu će prisustovati ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je 5 spasilaca u Harkovu, dok je u Kijevu povrijeđeno najmanje 20 osoba. Spasioci su stradali dok su gasili požar. U Kijevu su rokete i dronovi Shahed izazvali velika razaranja na stambenim zgradama. Zvaničnici optužuju Rusiju za namjerno gađanje civilne infrastrukture i hrišćanskih spomenika. Sud u Prištini odredio je pritvor do 30 dana petorici osumnjičenih da su kao pripadnici MUP-a Srbije učestvovali u akciji u selu Račak u januaru 1999. godine, kada su ubijena 42 Albanca. Hapšenje je izvedeno po nalogu Kosovskog specijalnog tužilaštva u slučaju Račak 2, a tokom operacije izvršeni su pretresi na nekoliko lokacija. Velika Britanija zabranit će korištenje društvenih mreža mlađima od 16 godina, najavio je premijer Keir Starmer. On je poručio da nije spreman na kompromise kada je u pitanju sigurnost i sreća djece. Mjere stupaju na snagu početkom sljedeće godine, a Britanija se ovim pridružila globalnom pokretu za zaštitu djece na mreži, u kojem su već Australija, Kanada, Brazil i Indonezija.

0: Ašva zatvorena je lijeva strana u dužini od 3 km, pa se vozi dvosmjerno desnom stranom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Gradiška, Doljani i Bijača. Na ostalim graničnim prelazima čeka se do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Husejnović.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu.

0: schützen.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Aquateka.com.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: 033 400 800, marketing Radija Ilijaš.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Mošavačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođex.ba. Hođex. Vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi. Restoran Lejla, podlugovi. Sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila, podlugovi, dobro nam došli.

0: 是电话巨神。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Ne

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

PVC panela i od fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: operativa prodaja stanova Transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pegla za kostu 14,50, štapni usisivač 74,90, ženska majica više modela 16,95, dječji bazen dimenzija 180 x 140 cm 49,95. Vaš robot.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Mladiću,

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 775. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Konstatujem da imamo kvorum za održavanje današnje sjednice. Prije samog dnevnog reda, zamolit ću vas da se izjasnimo prijedlog zapisnika sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća Ljaž. Imate diskusiju. Izvolite, kolega Hasković.
1: Zahvaljujem. Dakle, uvidom zapisnik sa prethodne sjednice, vidim da ovdje nedostaje dio. Sve vas srdačno pozdravim, selamim, pozdravljam, želim vam ugodan rad na današnjoj sjednici općinskog vijeća. Vi ste za razliku od prošli put od vaše kolege utvrdili kvorum.
0: Poslovnička intervencija, kolega Špijović.
2: Kolega govori o hitnoj sjednici, a mi usvajamo zapisnik sa prethodne sjednice koja je bila redom. Hvala.
0: Izvolite, kolega Hasković.
1: Je li ovo zapisnik sa redovne ili sa hitne sjednice?
0: Sa redovne 18. sjednice.
1: Dobro, hoćemo li usvajati zapisnik sa hitne sjednice?
0: Dok dođemo do to, kolega Hasković.
1: Ajde, nemam diskusiju po pitanju zapisnika sa redovne sjednice.
0: Zahvaljujem. Prijedlog zapisnika sa 18. redovne sjednice stavljam na glasanje.

0: Konstatujem da je prijedlog zapisnika sa 18. redovne sjednice općinskog vijeća usvojen sa potrebnom većinom glasova. Čiji je prijedlog zapisnika sa prve hitne sjednice općinskog vijeća Ljaš? Kolega Asković, imate li sad diskusiju? Izvolite.
1: Zahvaljujem predsjedavajući. Dakle, uvidom u ovaj zapisnik, vidim da njegovo pravo vođenje počinje onog trenutka kada sam ja došao na sjednicu. Prije toga diskusije kolege Densa Delbirovića, Eldini, Hođ, Balta i tako dalje, kluba SDA generalno nema, što smatram da je propust. Prije svega sjednica nije bila transparentna, nije se prenosila na radio ili još sada nemamo ni zapisnik sa sjednici adekvatan i onakav kakav je bio. Također ovdje piše da je kolegica Mirzeta Kašč-Lijelo, koja je predsjedavala hitnom sjednicom, u 16 sati i 30 minuta utvrđivala kvorum. Ja odgovorno tvrdim da nije. Kolegica je došla gore, pregledala nas i rekla da nema kvoruma, a član poslovnika 57 tačno i jasno precizira kako se utvrđuje kvorum na sjednici općinskog vijeća. I ona je onda samovoljno na osnovu pregleda nas vijećnika utvrdila da nema kvorum i samovoljno odgodila sjednicu za 17 sati, za 19 sati. To su neke moje primjedbe. Dakle, prvo je netačno da je utvrđivala kvorum u 16.30, drugo, nedostaje dio zapisnika prije nego sam ja došao na sjednicu.
0: Zahvaljujem kolega Asković. Ima li još prijavljeni za prvu diskusiju? Kolegica Mirzeta Kašlijel.
2: Pošto se prvi put javljam, pozdravljam predsjedništvo, odnosno predsjedavajućeg i dopredsjedavajuće općinskog vijeća Ilijaš. Pozdravljam sve prisutne u sali i slušalce radio Ilijaša. Što se tiče primjedbe gospodina Haskovića, tačno je da sam utvrdila kvorum, ustanovila da nemamo dovoljno članova i odgodila sam sjednicu. I tačno je da nema debate, odnosno priče gospodina Dilberovića. Jako mi je žao, je jako bila neprijatna i za slušalce, a za nas ovdje pogotovo. Tako bih stvarno voljela da se to nađe u zapisniku. Toliko hvala.
0: Zahvaljujem profesorce Kašlijelo. Mali još prijavljeni replika Hasković.
1: Zahvaljujem. Slušalca te sjednice kolekcije nije bilo, sjednica se nije prenosla na radio Ilijaš, nažalost. A druga stvar, niste vi utvrdili kvorum, jer član 57 poslovnika o radu tačno precizira kako se utvrđuje kvorum na sjednici. I citirat ću. Na temelju utvrđene evidencije putem elektronskog prijavljivanja vijećnika, predsjedavajući vijeća konstatira kvorum i o tome obavještava vijeće. Vi ste samo došli, pregledali nas onako okularno, bez da smo mi prijavili svoje prisustvo, bez da ste nas prozivali, bez da ste na bilo koji adekvatan način utvrdili postojanje kvoruma. Dakle, vi ste otud iz neke kancelarije došli s pretpostavkom da nema kvoruma, napravili ste tu situaciju, izašli gore gdje sad sjedi kolega Samet predsjedavajući i rekli nama nema kvoruma, ja odgađam sjednicu za 19 sati. O čemu ste utvrdili da nema kvoruma, ja ne znam. Dakle, nije tačno da ste utvrđivali kvorum.
0: Replika kolega Dolbjerović.
3: Hvala predsjedavajući, prije svega želim da pozdravim selam i sve prisutne kao i slušalce radio Ilijaša. Mislim da s moje strane, ja želim svakako da se to vrati u zapisnik, da se zna šta se je desilo na toj sjednici. Mislim da s moje strane ništa nije bilo, kako je kolegica, ne znam, nazvala, parafraziram, nekulturno. Ja sam tražio samo da neprijatno, možda je njoj bilo neprijatno zato što je htjela nasilu da provede nešto što nije moglo biti provedeno. Ja se slažem da joj je bilo neprijatno. Neprijatno je naravno kad dođete tu, kao što je kolega Hasković rekao, pogledate nešto okularno ovako očima i kažete nema kvoruma, mislim, morate poštovati zakone, morate poštovati statut, morate poštovati poslovnik, morate voditi sjednicu, morate ovo prije svega vratiti u zakon to ovo. Znači, mi zaista, klub SDA, nećemo znači djelovati ovako. Mi ne možemo, znači, mimo zakona raditi. Vi ovo morate vratiti u zakonit i onda možemo pričati o svemu ovome. Kolekcije, meni je žao ako vam je bilo neprijatno zbog mene. Ja sam rekao da ste vi, jesam tačno da sam rekao da ste vi sazvali ovdje neki teferić, jer ne možete vi, ako je sjednica u pola pet počne sjednica, počne himna, morate otvrti kvorum. Mora se znati neki red, a ne samo, vi ste sjedli tamo vas, ne znam koliko je bilo, 10, 12, 13, koliko vas je bilo kod načelnika u kancelariji, sjedili tamo, svi smo vas vidjeli da ste izašli iz ove zgrade opštine. Znači, izašli iz ove zgrade, bili smo svi tu, nije vam pasalo u tom momentu da počne sjednica, onda ste rekli da nema kvoruma jer su kolege ostali tamo da sjedi. Ali ne možete tako, morate doći tu utvrditi kvorum, znači moramo se izjasniti, mora biti neki red, kolegice. Znam da vam je to bilo prvi put, znam da su vas u nezgodnu situaciju uveli, sve to. Znam da vam je bilo neprijatno, ali ne možete tako raditi. Kad se nešto zauzmete, radite, morate to odraditi, znači onako kako je po zakonu, kako zakone ove države to tretiraju. Hvala.
0: Je li replika, profesorica?
2: Pa, replika.
0: Replika, profesorica, kažeš li, jel?
2: Samo da kažem gospodinu Zilberoviću da ja stvarno želim da se onaj vaš govor negdje nađe, odnosno da vidite da to nije bilo samo neprijatno, nego da ste vi tako bili drski i bezobrazni i da ste policiju čak htjeli da nam zovete i svašta nešto, ali ne bi sad, ja bi sa ovim prekinula, ne bi s vama više ništa. Nismo bili samo ja i vi, nego je bili su svi koji su bili tu. Hvala.
0: Zahvaljujem, profesorice. Ima li još prijavljeni za diskusiju? Jedan? Nijem. Diskusija dva? Nijem. Prijedlog zapisnika sa prve hitne sjednice Opskog vijeća, Ilija, stavlja na glasanje.

0: Konstatujem da je prijedlog zapisnika sa prve hitne sjednice opštinskog vijeća dobio potrebnu većinu. Sada prelazimo na dnevni red za 19. redovnu sjednicu opštinskog vijeća Iljaš, koji je kolegi opštinskog vijeća pripremio u sljedećem obliku. Prva tačka dnevnog reda je vijećka pitanja inicijative. Druga tačka dnevnog reda izvještaj o realizaciji zaključaka sa 18. sjednice opštinskog vijeća Iljaš. Treća tačka izvještaj o realizaciji akata sa 18. sjednice opštinskog vijeća Iljaš. Četvrta tačka informacija o izvršenju budžeta općine Iljaš za period 1.1. do 31.3.2026. godine. Tačka 5. Prijedlog odluke o visini naknade vijećnicima, članovima stalnih i povremenih radnih tijela opštinskog vijeća Iljaš. Tačka 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na plan utroška namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za korištenje državnih šuma. Tačka 7. Prijedlog odluke o uslovima kriterijima i postupku dodjele jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe. Tačka 8. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionog plana luke, skraćeni postupak privredni objekat na parcijelama KČ 961 i 962 KO Iljaš grad. Ovakav dnevni red stavljam na razmatranje. Ima li prijedloga za ovakav dnevni red? Kolega Hasković.
1: Zahvaljujem predsjedavajući. Klub SDA predlaže da se tačka 5. Prijedlog odluke o visini naknade vijećnicima, članovima stalnih i povremenih radnih tijela općinskog vijeća Iljaš povuče sa dnevnog reda. Obzirom da kao klub smatramo da uvođenje novog do predsjedavajućeg nije u skladu sa statutom općine Iljaš, u sve to nas je uveo naravno, prije svega načelnik općine Iljaš osiguravajući sebi sigurnu većinu u općinskom vijeću. I ovdje piše da je predlagač ove odluke kolegi općinskog vijeća. Međutim, po poslovniku i članu 116 piše da prijedlog za donošenje odluke i drugih akata vijeća mogu podnijeti svaki vijećnik, klub vijećnika, radna tijela vijeća i općinski načelnik. Nigdje ne piše da kolegi može biti predlagač odluke, te pozivam općinskog načelnika kad nas je sve ovo fino uveo, da imamo dva dopredsjedavajuća, da on fino nama spremi prijedlogove odluke na općinsko vijeće, jer je on ovlašten za to svakako i do sad je pripremao ovakvu vrstu odluke da se ova tačka povuče jer kolegi ne može biti predlagač ove odluke. Ili nađite nekog vijećnika koji vas ono sluša bez obzira na sve da pripremi ovu odluku i pusti je u proceduru na općinsko vijeće.
0: Zahvaljujem kolega Hasković, prijedlog će svakako doći na glasovanje pa ćemo vidjeti. Ima li još prijedloga? Načelnik dovođe, izvolite.
2: Zahvaljujem predsjedavajući, uvaženi predsjedavajući, dopredsjedavajući, sekretaru, vijećnice, vijećnici, pomoćnici, gosti, sve oni koji nas slušaju putem frekvencija našeg grada Iljaša. Selam alejkum, dobar dan i želim nam uspješan rad na 19. redovnoj sjednici općinskog vijeća Iljaša. Prije nego što pređem na ovo što sam, zbog čega sam se javio, kratko ću govoriti samo vijećniku Paskoviću. Morate znači da razumijete da ima zakonodavno izvršno radno tijelo, zakonodavno tijelo ste vi vijećnici i vi ste donijeli te odluke, tako da mislim da nije ni primjereno, ni ja kao načelnik sam izvršna vlast ovdje zajedno sa svojim pomoćnicima, a vi ste ti koji ste glasali ili niste. Možda je vama to, ne znam zašto to koji vas lijepo sluša, niko ovdje nema potrebu da slijepo sluša, osim ako ste vi navikli da slijepo slušate. Tačka 8, povlačim je zbog dodatnih usaglašavanja, znači prijedlog odluke o izmjeni odluke o pristupanju izmjeni i dopuni regulacionog plana luke, skraćeni postupak, privredni objekt na parceli KČ 961 i 962, kao Iljaš grad, povlačimo sa dnevnog reda.
0: Zahvaljujem načelniče. Kolega Novo Bumbulović se javio za raspravu. Izvolite.
3: Zahvaljujem se predsjedavajući, evo pošto se prvi put javljam ja, selam i pozdravljam sve kolegice vijećnice, kolege vijećnike, općinskog načelnika, pomoćnike načelnika i sve slušalce radio Iljaš. Ja bih također predložio da se točka dnevnog reda, ne, trenutno ne mogu da vidim koja je po redu, odluka o uslovima kriterijima i postupka dodjele jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe povuče sa dnevnog reda. Razloga je više, prvo ova, kad gledam ovu tačku, vrlo je štura, dosta nedefinisana, mislim da je treba doraditi, to je jedna stvar. Druga stvar je, već su određeni broj, ajde tako da kažem, naših sugrađana ostvarili pomoć po ovome na osnovu u socijalne potrebe, tako da ne vidim potrebu zašto da se na sredini kalendarske godine usvaja jedna ovakva odluka, tako da bi predložio načelniku da povuče ovu odluku, da je dodatno doradi, ali zaista je kratka, dosta nedefinisana, tako da u ovom što sam ja uspio pročitati ne vidim ni razlog zašto je donosimo, jer načelnik u suštini ništa se posebno i ne mijenja u principu rada, osim ove visine jednokratne novčane pomoći. Tako da predlažem, sredina je godine, već kad radite nešto ovako, pripremite pa da u skladu sa novom budžetskom godinom, sa novom količinom sredstava, imamo i kvalitetniju odluku da ovo doradimo u narednih 4-5 mjeseci. Zahvaljujem se.
0: Zahvaljujem kolegom Buluću. Ima li još prijedloga na dnevni red? Kolega Hasković.
1: Zahvaljujem, predsjedavajući. Ne znam da li načelnik ne razumije ili neće da razumije da tačka 5 odluka o visini naknada vijećnicima, članovima stalnih i povremenih radnih tijela općinskog vijeća Iljaš nije pripremljena, znači, u skladu sa poslovnikom, statutom općine Iljaš. Uvodimo jednu pravu anarhiju ovdje. Ovdje stoji da je predlagač kolegi općinskog vijeća. Ja vas, predsjedavajući, pitam jeste li vi spremni nama obrazlagati danas ovu tačku, iznijeti uvodne napomene i stajati iza ovoga što je ovdje napravljeno, a nije u skladu sa statutom općine Iljaš. Mislim, vi čitav kolegi stavljate u jednu nezavidnu poziciju. Zašto preuzimate taj teret na sebe, a ne morate? Kolegi općinskog vijeća po poslovniku ne može pripremati odluke. Dakle, ponovit ću vam, svi otvorite poslovnik i član 116 pročitajte ko može pripremati odluke. To je vijećnik, klub vijećnika, radna tijela vijeća i općinski načelnik. Dakle, kolegi je tu protokolarno tijelo koje utvrđuje dnevni red, termin sjednice, saradnju između službi i vijeća i tako dalje i tako dalje. Imate poseban član koji definiše šta su osnovni zadaci i uloga kolegije općinskog vijeća. Ni u kom slučaju nije pripremanje odluka. Ko će ispred kolegija iznijeti pojedinosti ove odluke kojima treba da se utvrdi naknada za dodatno do predsjedavajućeg sleđa svih nas i građana općine Iljaš? Ja vas pozivam još jednom da povučete ovu odluku. Ako je sve u skladu sa statutom, što će vam ova odluka? Isplate drugog do predsjedavajućeg, kako ste isplaćivali prvog, i to je to. Nemojte nas uvoditi. Ako vam treba pauza, napravite pauzu, riješite nešto.

Dobro kolege, poslije pauze nastavljamo sa razmatranjem prijedloga za dnevni red. Da li još ima diskusija ili primjedbi na sami prijedlog dnevnog reda?

0: iskoristiti svoje pravo da prisustvujemo i diskutujemo na sjednicama, da vas obavijestimo da se izjašnjavati po tačkama dnevnog reda i dnevnom redu, inače neće. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegi Haskoviću. Ima li još prijavljeni diskusiju? Nema. Evo, prije samog dnevnog reda izjasnit ćemo se o prijedlozima koji su došli od strane kolege Haskovića, a potom i kolege Bumbulovića. Prije svega ćemo glasati za da li će prijedlog odluke u svim naknadnim vijećima članovima stalnih i povremenih radnih tijela općinskog vijeća biti na dnevnom redu. Ko je za da prijedlog odluke u svim naknadnim vijećima članovima stalnih i povremenih radnih tijela općinskog vijeća Eljaš se skine sa dnevnog reda kako je predložio kolega Haskovića?

Konstatujem da prijedlog kolege Haskovića nije dobio potrebnu većinu, te će tačka se naći na prijedlogu dnevnog reda. Drugi prijedlog jeste da li ste za da prijedlog odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe ne bude sastavni dio dnevnog reda.

Konstatujem da ni ovaj prijedlog nije dobio potrebnu većinu, stoga će ova tačka se naći u prijedlogu dnevnog reda. Sada ćemo pristupiti glasanju za sami dnevni red, kako je pročitano, s tim da tačka 8, prijedlog odluke o izmjeni odluke o pristupanju izradi izmjena regulacijonog plana, plan luke, skraćeni postupak, privredni objekat na parcijelama KČ 961-962 KO Iljaš grad, neće se naći na dnevnom redu, s obzirom da je tačka poučena od strane načelnika. Pozivam vas da glasate za samu sjednicu dnevnog reda po ovim tačkama kako je pročitano prijedlog.

0: Konstatujem da je prijedlog dnevnog reda dobio potrebnu većinu te počinjemo sa sjednicom. Prva tačka dnevnog reda, vijećka pitanja i inicijative. Otvaram prvu tačku dnevnog reda, ima li prijavljeni kolega Dilberović?
1: Hvala predsjedavajući. Imam nekoliko pitanja i inicijativa. Pitanje za načelnika je kada planira početi sa radovima na gornjem kraju općine Iljaš, odnosno na asfaltiranju dogovorenih putnih pravaca, obzirom da se dvije godine gore gotovo ništa ne dešava. Evo konkretno imam gore, ja sam već razgovarao sa načelnikom, ima zainteresovanih građana koji su spremni sufinansirati jedan putni pravac, kako su meni rekli, mogu ukupiti nekih 20-25.000 konvertibilnih maraka. Zvali su i načelnika kad može da se oglasi da dođe na sastanak i da vidimo šta općina može pomoći na tom putnom pravcu, kao i ostalo što je dogovoreno u saradnju sa mjesnim zajednicama na gornjem kraju. Inicijativa na zahtjev preživjeli pripadnika 3. bataljona 126.

0: brdske brigade Iljaš u opskom vijeću opštine Iljaš podnosim sljedeću inicijativu. Da se spomen kuća na Gajevima koja je bila spomen soba šehidima i poginulim borcima vrati na upravljanje boračkim organizacijama naše općine. U navedenom objektu je trenutno smješteno lice Gljiva Ređo i objekat se koristi kao prinudni smještaj koji koristi mjesna zajednica Gajevi. Preživjeli borci 3. bataljona zahtijevaju što hitnije rješavanje navedenog pitanja kako bi se moglo pristupiti rekonstrukciji objekta i realizaciji plana izgradnje spomen sobe, biblioteke i čitaonice. Rekonstrukcija i izgradnja će se vršiti preko organizacije Job Iljaš. Urgentno je potrebno pomoći pronaći drugi alternativni smještaj za lice Gljiva Ređo. Načelnik, vjerujem da je upoznat da je ovoj osobi prije nekoliko godina izgorela kuća usled požara. Došli su nekoliko puta, svi smo se uslikali, nikad nismo ništa riješili. Mislim da je vakat da se ovom čovjeku pomogne, načelniče. Druga inicijativa, također na zahtjev preživjeli pripadnika 3. voda Joker Iljaš, opskom vijeću opštine Iljaš podnosim sljedeću inicijativu. Da se u opski kalendar događaja iz vremena odbrane Republike Bosne i Hercegovine bitni za opštinu Iljaš uvrsti datum 15.10. Naime, navedenog datuma 1994. godine jedinice armije Republike Bosne i Hercegovine na čelu sa 3. vodom dio Džokeri, čiji su pripadnici sa teritorije opštine Iljaš, u odsutnim borbama za zaustavljanje neprijateljske ofanzive na Čemersku planinu uspjeli da povrate ranije izgubljene položaje na Mošavačkom brdu, nanoseći neprijatelju velike gubitke. Vraćanje Mošavačkog brda bila je jedna od najznačajnijih pobjeda naše armije na području općine Iljaš. U toj borbi, nažalost, poginulo je 4 pripadnika navedene jedincije, čija hrabrost i žrtva ne smiju biti zaboravljene. 2000. godine tadašnje rukovodstvo općine Iljaš izgradilo je spomenik borcima 3. voda Džokeri i od tada oni obilježavaju navedeni datum pod nazivom Pohod ponosa. Ova inicijativa je naša šansa kao odgovorne institucije da pružimo podršku navedenoj jedinci i dužnu zahvalu poginulim herojima sa naše općine. Sljedeća inicijativa, načelniče, ja bih vas zamolio da zaposlite jednog stolara, da možemo ovaj gore sto produžiti, obzirom da svako vijeće vidimo da nam fali po jedna stolca. Ta stolca zaista košta nas puno nekih, jel, 20-25 hiljada maraka godišnje, košta građane općine Iljaš, ali ako budete morali nastaviti kupovati većinu opskog vijeću Iljaš, mislim da je red da jedan čovjek dobije to radno mjesto da može praviti stolove i stolce. Hvala.
1: Kolega Bombulović, izvolite.
2: Zahvaljujem se, predsjedavajući. Prvo imam jednu inicijativu. Pokrećem inicijativu prema nadležnim općinskim službama i kantonalnoj direkciji za puteve da se izvrši adekvatna postavljanje adekvatne saobraćajne signalizacije horizontalne i vertikalne na putu od Alića rampe prema Mrakovu. Naime, svjedoci smo vrlo često da imaju, dešavaju se saobraćajne nezgode i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova imaju poteškoća prilikom uviđaja da se ustanovi odgovornost jer nema postavljanja adekvatnih saobraćajnih znakova, zbog toga pokrećem ovu inicijativu. Također druga inicijativa, pokrećem da se na regionalnoj cesti R445 u podlugama koja je nedavno izvršena sanacija, opravak, ponovo postavi saobraćajno ogledalo u gnionici koje je bilo prije izvršene rekonstrukcije, sada je ponovo znači izvršeno postavljanje i vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije, ali saobraćajno ogledalo nije vraćeno. Imam na za kraj jedno pitanje za općinskog načelnika, kada će se završiti ova proljetna akcija čišćenja općine Iljaš. Zaista evo pohvalno je da imamo takve akcije, ali također smatram da bi ih trebalo privesti do kraja. Nakon ovih akcija ostale su deponije prikupljenog otpada niskog rastinja i koje nisu u potpunosti uklonjene, pa evo pitanje za načelnika kada će biti uklonjene. Jedna od takvih je na dionici puta kod benzinske pumpe Hasanal i na tom zelenoj površini između saobraćajnice i željezničke pruge. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolega Bompulović. Ima li još prijavljeni? Kolegica Selma Matorga, izvolite.
3: Salam, pozdravam se prisutne. Ja sam više puta podnosila inicijative i upite nadležnim organima u vezi sa problemom rada asfaltne baze u Misoč kao i njenog utjecaja kvalitet zraka, zdravlje stanovništva i okoliš, pri čemu je dostavljena dokumentacija koja je djelomično zastarjela i ne odražava stvarno stanje na teren. Radi se asfaltnoj bazi društva Sarajevo putev d.o. Sarajevo u Misoči, za koju postoji osnovna sumnja da svojim radom uzrokuje prekomjerno zagađenje zraka kroz emisije dima, prašne i neugodnih mirisa karakteristični za proces proizvodnje asfalta. Posebno se ukazuje na izvještaj o mjerenju koncentracije taložnog praha i kvalitete zraka koja je izradila privatna firma Inspekt RGH. Mjerenje kvalitete zraka izvršeno je prošle godine u 8. mjesecu u periodu od 11.20 do 13.20 sati, u trajanju svega 2 sata, što ne može predstaviti reprezentativan niti kontinuiran prikaz stvarnog stanja emisija u uslovima realnog rada postrojenja. U skladu sa članom 4 stav 6 Zakona o zaštiti zraka Federacije Bosne i Hercegovine, operateri su dužni osigurati mjere za sprječavanje i smanjenje emisija, pratiti utjecaj djelatnosti na kvalitet zraka te obezbijediti mjere zaštite u skladu sa zakonom. Članom 18 stav 1 istog zakona propisana obaveza provođenja namjenskih mjerenja u slučaju osnovane sumnje na zagađenje zraka koje može ugroziti zdravlje ljudi i ili okoliša. Članovima 32, 33 i 34 Zakona o zaštiti zraka Federacije Bosne i Hercegovine propisana je obaveza poštivanja graničnih vrijednosti emisija i provođenja monitoringa emisija i stacionarnih izvora zagađivanja, u koje nesporno spada i predmetna asfaltna baza. S tim u vezi podnosim prvu inicijativu koja glasi: zahtijevam da nadležna općinska služba naloži provođenje nezavisno kontinuirano reprezentativnog monitoringa kvalitete zraka i emisija od strane nadležne javne i akreditovane institucije u realnim uslovima rada postrojenja. Dakle, monitoring, a ne mjerenje u periodu od 2 sata. Druga inicijativa: također zahtijevam da nadležna općinska služba na čelu sa općinskim načelnikom dostavi zapisnik i službenu dokumentaciju o izlasku na teren na osnovu dosadašnjih mojih inicijativa, uključujući utvrđene činjenice, zaključke i pravni stav od nadležnostima i mogućnostima postupanja. Obzirom da snavel da općinski inspektor, nadležna služba, načelnik ko već nije nadležan za postupanje u krugu, baze Sarajevo puteva prostor Misoči. Dodatno tražim i očitovanje o tome da li su na predmetnoj lokaciji zatečeni ili odobreni građevinski radov na asfaltnoj bazi i pratećim objektima, te da li se isti izvode u skladu sa važećim propisima i odobrenjima. Također me zanima da li inspektor obišao lokalitet Rekoputa Brani u Misočkoj i također pripada Sarajevo putem, a je li vidio deponiju koja se tu stvara. Ukoliko inspekcijski ili služben izlazak na teren već izvršen, zahtjeva se dostavljanje zapisnika sa jasno utvrđenim činjenicama, stanjem i obrazloženjem postupka nadležnog organa. S obzirom na potencijalni utjecaj na zdravlje stanovništva i okoliš, tražim hitno postupanje i dostavljanje odgovora u najkraćem roku. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegica Matorga. Kolegica Selma Barić, izvolite.
4: Hvala predsjedavajući, dobar dan svima. Obzirom da se prvi puta javljam, imam inicijativu, odnosno imam tri inicijative koje ću samo kratko pročitati, odnosno jedan dio. Pokrećem inicijativu za hitnu rekonstrukciju i proširenje postojećeg mosta na relaciji Ilija Škadarić kroz sanaciju postojeće ograde te izgradnju pješačke i biciklističke staze. Na osnovu statuta općine Iljaš i poslovnika o radu općinskog vijeća Iljaš podnosim zvančnu inicijativu da se u planove kapitalnih investicija i program održavanja i rekonstrukcije lokalnih puteva uvrsti projekat izgradnje pješačke staze, trotoara i biciklističke staze na postojećem mostu koji povezuje Iljaš sa naseljem Kadarić. Detaljnije obrazloženje ću poslati na e-mail službi. Također pokrećem inicijativu za uređenje i obilježavanje odbojkaških terena na već postojećim otvorenim sportskim terenima na području općine Iljaš. Upućujem inicijativu nadležnoj službi za društvene djelatnosti, poslove mjesnih zajednica i drugim nadležnim službama da se u što kraćem roku izvrši prilagodba, iscrtavanje i opremanje, odnosno postavljanje stubova i mreža odbojkaških terena na postojećim otvorenim višefunkcionalnim sportskim terenima u Ilijašu. Također, ostatak obrazloženja šaljem putem e-maila. Sljedeća inicijativa jeste za nabavku novog namjenskog terenskog vozila 4x4 sa odgovarajućom opremom za potrebe veterinarske ambulante Ilijaš. Općina Ilijaš, obzirom da je teritorijalno jedna od najvećih općina u kantonu Sarajevo sa izrazito razuđenim ruralnim područjima i razvijenim sektorom stočarstva i poljoprivrede, efikasno funkcionisanje veterinarske ambulante Ilijaš od ključnog je značaja za zaštitu zdravlja životinja, a time direktno i za zaštitu zdravlja ljudi, kontrolu prehrambenog lanca i podršku lokalnim poljoprivrednim proizvođačima. I još dvije inicijative i dva pitanja koja ću također proslijediti putem e-maila. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegice Barić. Kolega Nedim Našć se javio.
5: Hvala predsjedavajući. Obzirom da se prvi put javljam, iskoristio bih ovu priliku da pozdravim poselavni sve prisutne, kao i slušalce Radio Ilijaša. Ja sam danas pripremio par pitanja, inicijativa, jedno pitanje, jednu inicijativu ću pročitati. Pitanje za općinskog načelnika službe, obzirom da sam u medijima vidio da je bio sastanak sa predstavnicima MUP-a kantona Sarajevo vezano za šetalište ovdje u Ilijašu, pa da vidimo dok je došla realizacija kažnjavanja ovi što voze romobile i divljaju po šetalištu samo. Može poslije odgovor. Također jednu inicijativu ću pročitati. Vijećka inicijativa za izjednačavanje osnovice za obračun plata u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Ilijaš sa osnovicom organa uprave. Na osnovu poslovnika o radu općinskog vijeća Ilijaš podnosi sljedeću inicijativu. Upućuje inicijativu općinskom načelniku službi za privredu, financije i investicije da u saradnji sa upravama javnog komunalnog preduzeća Vodostan d.o.o. Ilijaš i javna ustanova Kulturno-sportski centar Rad Ilijaš pokrenu proceduru iznađu financijske mogućnosti za izjednačavanje osnovice za obračun plata radnika ovim preduzećima, odnosno ustanovama, sa osnovicom koja se primjenjuje za državne službenike i namještenike u općini Ilijaš. Obrazloženje, svjedoci smo stalnog rasta troškova života, inflacije koja direktno utječe na ekstenciju svih građana, pa tako i radnika u javnom sektoru. Općina Ilijaš je osnivač javnog komunalnog preduzeća Vodostan, javne ustanove Kulturno-sportski centar Radio Ilijaš i ovi radnici obavljaju poslove vitalnog značaja za lokalnu zajednicu od vodosnadbijevanja do kulturnog i društvenog života našeg grada. Trenutna situacija u kojoj radnici u pomenutom preduzeću ustanove imaju znatno nižu osnovu za obračun plaća, odnosno uposlenike u zgrade općine, stvara nepravedan jaz nejednakost. S obzirom na to da općina osniva, smatram da mora pokazati društvenu odgovornost i osigurati da se radi jednako vredni, da se kroz budžet općine povećanjem grantova i subvencija kroz izmjene unutrašnjih akata preduzeća stvori uslove za usklađivanje plata. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Naću. Kolegica profesorica Kašlijela, izvolite.
6: Jednu inicijativu, ostale ću predati pošto je puno inicijativa danas, neke sam već čula, tako da podnosim inicijativu za hitnu sanaciju odrona zemljišta u naselju Belbegović radi zaštite stanovništva, osiguranja nesmetanog odvijanja saobraćaja i sprječavanja nastanka veće materijalne štete. Na području naselja Belbegović pristani odron zemljišta koji ugrožava sigurnost saobraćaja i predstavlja potencijalnu opasnost za stanovnike, vozila i okolnu infrastrukturu. Uslijed padavina i drugih vremenskih utjecaja došlo je do pomjeranja zemljišta i obrušavanja materijala na ili u neposrednoj blizini saobraćajnice, čime je smanjena sigurnost i učesnika u saobraćaju. Postojeće stanje zahtjeva hitnu reakciju nadležnih institucija kako bi se spriječilo dalje širenje odrona, moguće oštećenje putne infrastrukture i eventualno ugrožavanje ljudskih života i imovine. Posebno je važno poduzeti preventivne mjere, mjere prije nastupanja perioda intenzivnih padavina kada postoji povećan rizik od dodatnih klizišta i odrona, a već pada. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegice Kašlijelo. Kolega Mehmet Sinanović, izvolite.
7: Hvala. Obzirom da se prvi put javljam, želim da pozdravim, salam i pozdravim sve prisutne, kao i oni koji nas slušaju. Ja imam nekoliko pitanja, inicijativa, od kojih ću pročitati samo jedno pitanje. Naime, pitanje prema općinskom načelniku, U kojoj fazi je rješavanje asfaltiranja dijela puta u ulici žrtava genocida Srebrenice na dijelu koji je u koliziji sa instalacijom plina? Naime, ja sam ovo pitanje pitao otprilike prije nekih godinu dana, tad si mi odgovorio da si eto taj dan ili u tom periodu imao sastanak sa predstavnicima preduzeća plin i onako najavio da će se to riješiti. Evo godinu dana je prošlo, nikad se ništa nije riješilo, pa me zanima da li će se uopšte rješavati.
1: Zahvaljujem kolega Sinanoviću. Kolega Akio Bešlja.
8: Zahvaljujem predsjedavajući. S obzirom da se prvi put javljam, želim da poslavam i pozdravim kolegice, kolege vijećnike, načelnika, pomoćnike načelnika, službu i naravno naše drage goste, evo predsjednika Savjeta mjesne zajednice Solaković, kao i slušalce Radio Ilijaša. Imam par inicijativa. Okrećem inicijativu prema nadležnoj općinskoj službi, a ista da se prosledi nadležnim institucijama, da se postavi usporivač saobraćaja na putnom pravcu Ilijaš Popović, tačnije prije ulaza na parking Binga, prije ulaza na parking Konzum, kao i kod gradskog stadiona. Svjedoci smo bahati vožnji na pomenutom putnom pravcu, te je potrebno hitno reagovati kako bi se spriječila eventualna tragedija. Sljedeća inicijativa pokreće inicijativu prema nadležnoj općinskoj službi, a ista da se prosvjedi nadležnim institucijama, da se postavi usporivač saobraćaja u ulici koja vodi prema džamiji u Starom Ilijašu. Sljedeća, opće inicijativu prema nadležnoj općinskoj službi da se izvrši sanacija asfaltnog dijela i makadamskog dijela puta Ljubinić-Žerovan. Radi se o tome da je putni pravac i put prema Mezarju, gdje je potrebno izvršiti asfaltiranje oštećenih dijelova, raskrsavanje i proširivanje bankina do skretanja za Mezarje. Radi se o usponu i da se automobili mogu sigurno mimoići. Inicijativa se odnosi i na sanaciju prekopa preko puta kako prema Mezarju, tako i prema Žerovanju, te bolje naspanje i saniranje puta prema Žerovanju, gdje je 8.6.2026. godine se pokušalo sa dva kamiona nasuti udarne rupe bez valjanja, iako je valjak bio odvučen, potrebno je sanirati i krivinu kod planiranog arapskog naselja. Sve ovo navodimo iz razloga što građani imaju svoja imanja, farme i svakodnevno se koristi putni pravac, te isti potrebno opet malo bolje sanirati. Evo još jedna inicijativa, na molbu stanovnika mjesne zajednice i Podugove, opet pokrećemo inicijativu prema nadležnoj općinskoj službi i načelniku da se poduzmu sve neophodne radnje kako se izvršila sanacija pružnog prijelaza u Podugovima Gnjunca. Radi se o tome da je pomenuti pružni prijelaz bukvalno devastiran, a uz to i frekventan, posebno što služi i kao zaobilaznica. Nalazi se u jako lošem stanju gdje pri svakom prelasku dolazi do mogućih oštećenja automobila, a ugrožava i sve učesnike u saobraćaju jer su u jednom od saobraćajnih traka nalazi veliko udubljenje koje se mora zaobilaziti. Shodno tome potrebno je da se hitno krene u sanaciju istog. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolega Bešlja. Kolegica Admira Avdić, izvolite.
9: Srdačno salam i pozdravljam sve prisutne kao i slušaoce Radio Ilijaš. Za ovu sjednicu pripremila sam tri inicijative. Prva inicijativa tiče se sanacije i unapređenja putne infrastrukture u naselju Ljubinići, odnosno pristupnog puta do privrednog društva Tref Produkt d.o.o. Ilijaš. Na području naselja Ljubinići posluje privredno društvo Tref Produkt d.o.o. registrovano za proizvodnju, promet i usluge koje obavlja privrednu djelatnost od značaja za lokalnu zajednicu. Kvalitetna i funkcionalna putna infrastruktura od ključnog je značaja za nesmetano odvijanje privrednih aktivnosti, siguran transport robe kao i za svakodnevne potrebe stanovnika ovog područja. Stoga predlažem da nadležne službe izvrše uvid u stanje postojećeg puta, procijene potrebe za njegovom sanacijom ili rekonstrukcijom, te poduzmu potrebne aktivnosti na njegovom unapređenju. Druga inicijativa tiče se rekonstrukcije puta prema Mezarju u naselju Ljubinići. Put koji vodi prema Mezarju u naselju Ljubinići nalazi se u stanju koje otežava siguran i nesmetan pristup građanima. S obzirom na značaj Mezarja za lokalnu zajednicu i potrebu omogućavanja dostojanstvenog pristupa prilikom posjeta i dženaza, smatram neophodnim da se pristupi njegovoj rekonstrukciji. Napominjem da da sam i ranije pokretala inicijativu po ovom pitanju, na koji odgovor bio da je u toku procedura pribavljanja građevinske dozvole za rekonstrukciju puta. Kako do sada nisu realizovane aktivnosti na njegovoj rekonstrukciji, predlažem da nadležne službe poduzmu potrebne korake kako bi se ovaj projekat realizovao u što skorijem periodu. Treća inicijativa tiče se izgradnje pristupnog puta prema osnovnoj školi u mjesnoj zajednici Ljubinići na parceli broj 399 u skladu sa važećim regulacionim planom. Važećim regulacionim planom predviđena je izgradnja pristupnog puta prema osnovnoj školi u mjesnoj zajednici Ljubinići na parceli broj 399. Međutim, planirana saobraćajnica do danas nije izgrađena i ne postoji na terenu. Izgradnjom ovog puta prema planiranoj trasi značajno bi se olakšao i unaprijedio pristup prema školi kao i domu mjesne zajednice, te povećala sigurnost i funkcionalnost saobraćaja na ovom području. Navedena saobraćajnica bila bi od posebnog značaja za učenike, roditelje, zaposlenike škole i korisnike doma mjesne zajednice. Stoga predlažem da nadležne službe izvrše uvid u plansku dokumentaciju i mogućnost realizacije ovog projekta, te poduzmu potrebne aktivnosti na izgradnji pristupnog puta u skladu sa regulacionim planom. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegice Avdić. Ima li još prijavljenih? Nema. Kolega načelnik Dovađa, izvolite odgovorite na postavljena pitanja.
10: Zahvaljujem predsjedavajući. Krenut ću od redoslijedom, ali sa zada. Vješnik Sinanović, da li će se uopće rješavati pitanje, odnosno se završi asfaltiranje ulice Žrtava genocida, hoće. Nahić, realizacija odluke o sigurnosti saobraćaja, dokle, obzirom da imamo postavljene znakove koji su samo onako postavljeni, imali smo sastanak sa predstavnicima policijske uprave Eliaš, mi moramo da uradimo elaborat o signalizaciji koju ćemo postaviti, dogovorili smo sami da bi oni mogli da kažnjavaju, on će veoma brzo biti završen, a u međuvremenu će policijski službenici izlaziti i savjetodavno opominjati ali sve one koji budu kršili ovaj dio. Vješnik Bumbulović, kada će se završiti akcija čišćenja? U ove dvije godine, ja mislim, desetine kamiona da smo kroz ove akciju čišćenja odvezli sa područja opština. Svi veoma dobro znamo kakav nam je bio ulaz od Njoncije pa do Hasanala. Samo sa te Njoncije smo također desetine kamiona odvukli i nije nam to smetalo većini nas ovdje, pogotovo vješnicima koji su drugi i treći mandat. Nisu se sjetili, ali evo drago mi je, hvala, zahvaljujem vješniku Bumbuloviću, molim, poslaćemo dopis prema radu da je ona 2-3 kamiona koja su ostala da i nju uklonu. Vješnik Dilberović, Povanje, ja mislim zbog sviju vas ovdje iz poštovanja prema svima vama da nije lijepo da koristimo izraz kupovati. Ja se nikada nisam, vješniče Dilberović, bavio kupovanjem, niti ću se baviti. A kada odlučim da se bavim kupovanjem, vi ćete biti prva adresa na koju ću pozvati da idem u tom pravcu. Gornji kraj, kada kažete gornji kraj, ja vas molim da kažete šta je to gornji kraj, možda neki nisu upoznati. Pa ću vam ja onda, evo, sa službama ću pripremiti za narednu sjednicu vijeća, posebno vama, da vidite koliko smo investirali, obzirom da kažete ništa, u protekle dvije godine, posebno samo za vas informacija, koliko smo investirali u ovu godinu i pol, ali evo uzijet ćemo ove dvije godine u gornji kraj, kako kažete, od Ljubine pa skroz do preko Srednjeg, Dragorada, Gajeva, Kamenci. Za Gljivu Rijeđu neću se obazirati, neću zbog čovjeka. Njemu sam odgovorio kada me javno prozvao pre 60 ljudi, odgovorio sam jer je zaslužio da mu odgovorim, jer on zna šta sam sve uradio za njega po ovom pitanju, zna veoma dobro gdje je potrošio ta sredstva i sa te strane neću svakako, a opet sam pokrenuli smo određene aktivnosti da riješimo pitanje zbrinjavanja Gljiva Rijeđa. Hvala vam još jednom, to su bila pitanja koja su bila upućena.
1: Zahvaljujem načelniče Dovađa. Kolega Bumbulović.
0: Nezadovoljstvo odgovorom.
1: Evo kolega Bumbulović prvi.
2: Zahvaljujem se predsjedavajući. Uz dužno poštovanje načelniče, ja nisam tražio od vas mišljenje da li je to nama smetalo ili ne. Tražio sam konkretan odgovor. Ali evo već kad ste tako iznijeli svoje mišljenje, odgovorit ću vam, smetalo nam je i sami smo pokretali akcije i sam sam čistio i lopatom, znači kroz čitave podlugove. Ovo nije prvi put da se to čisti unazad dvije godine. Ovo čisto da vas informišem, ja ovdje već sjedim, ovo je treći mandat i u par navrata, znači smo i građani, i mjesna zajednica, svi smo se organizirali i čistili, znači ne samo kod gnionice, nego i kod pružnog prelaza, kod elementaru, podlogom je kompletnu ulicu, ali eto, znači tražio sam samo odgovor na pitanje, konkretno ne mišljenja, u svakom slučaju zahvaljujem se.
1: Zahvaljujem kolega Bulić, kolega Delberović, na zadovoljstvo odgovor.
0: Hvala predsjedavajući. Načelniče, ja ne znam nekako ste govorili tonom kao da ste uvrijeđeni. Ja sam govorio o političkoj trgovini i političkoj kupovini što se ovdje jasno vidi. Ako ste vi bili spremni da skršite statut, poslovnik kao statut kao jedan akt koji
11: poslovnička znači... Poslovnička intervencija. Može li nam kolega reći šta je tačno nezadovoljno odgovorom nego da slušamo njegove ovdje monodrame?
1: Zahvaljujem, okay, kolega Delbjerović.
0: Neću više o toj političkoj trgovini, neka građan prosudi da li se ovdje znači radilo o političkoj trgovini ili nije. Što se tiče gljiva ređe, mislim da svi trebamo naći način da pomognemo tom čovjeku i da zaista da ga izmjestimo odande, jer ondje djeca idu u školu, znači malo je nezgodna je zaista situacija da on bude ondje. Sljedeća stvar, naravno da me zanima način ću ove dvije godine koji ste vi put asfaltirali u Dragoradima. Evo, ja bih volio da mi kažete koliko ste konvertibilnih maraka uložili u Dragorade u svom ovom dijelu mandata, znači od dvije godine. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Delberović. Zaključujem prvu tačku i raspravu na prvoj tački dnevnog reda. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 18. redovni, sa 18. sjednice Opštinskog vijeća Iljaš. To ste dobili u materijalima, imali primjedbi. Primjedba, kolega Bumbulić.
2: Zahvaljujem predsjedavajući. Što se tiče ovo izvještaj, prvi zaključak, ovdje stoji realizacija u toku. Zaista bih volio da ovdje stoji da nije realiziran. Ako pročitate tačno zaključak, ako hoćete mogu i tačno pročitati. Zadužuje se općinski načelnik i nadležna općinska služba da u što skorijem roku kontaktiraju Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo, Zavod za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo, generalnog direktora javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo, predstavnike Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo i ostale zdravstvene ustanove koje pružaju zdravstvenu zaštitu za stanovništvo općine Iljaš kako bi se u roku od mjesec dana održala tematska sjednica.
1: Ispravka
2: sjednica
1: krivog navoda bilo je u što skorijem terminu.
2: Kolega Samede, nemojte me prekidati, molim vas dopustite me da završim. Ja čitam zaključak što smo dobili ovdje, što je napisano i piše ovako od slova do slova. Znači u roku od mjesec dana održi tematska sjednica općinskog vijeća na temu zdravstvena zaštita stanovništva općine Iljaš na području općine Iljaš. Zaključak znam na pamet zato što sam ga informulisao. Mi smo vijećnici koji su bili na toj sjednici bili svjesni važnosti ove tematike i da se ovome raspravlja s obzirom na sve probleme koji se susreću naši građani prilikom ostvarivanja svojih prava na zdravstvenu zaštitu. Evo, zato bih volio ispravku ovdje da stoji da zaključak nije realiziran i evo zamolio bih načelnika da ako može da nam obrazloži šta je uzrok, šta je dovelo do toga da ovaj zaključak nije realiziran s obzirom na važnost ove teme. Zahvaljujem se.
1: Zahvaljujem kolega Bumbulić. Ima li još primjedbi

0: konstatujem da je treća tačka dnevnog reda dobila potrebnu većinu. Četvrta tačka dnevnog reda, informacija o izvršenju budžeta opštine Iljač za period 1.1. do 31.3.2026. Ima li potrebe za uvodnim napomenama? Ima. Molim predlagača da da uvodni napomen.
1: Zahvaljujem predsjedavajući, pozdravljam općinske vijećnike, kolege, slušaoce radio Iljača. Informacija o izvršenju budžeta općine Iljač za prvi kvartal 2026. godine sačinjena u skladu sa odredbama člana 52 stav 1 Zakona o budžetima u federaciji, odnosno propisana je obaveza članu 36 odluke o izvršavanju budžeta općine Iljač za odlukom o izvršavanju budžeta općine Iljač za 2026. u kojoj je propisana obaveza općinskom načelniku da općinskom vijeću dostavi znači informaciju o izvršenju budžeta za prvi kvartal 2026. U skladu sa odredbama Zakona o budžetima propisano je da se periodični izvještaj izrađuje 20 dana od isteka izvještajnog perioda, odnosno služba za privredu i financije je preuzela ulazne podatke zaključno sa 15.4.2026. iz softverskog sistema Trezora. Osnovni elementi informacije u skladu sa odredbama Zakona o budžetima su sačinjeni na način da su prikazani planirani ostvareni prihodi i primici u navedenom periodu, prikaz planiranih ostvarenih rashoda i izdataka u navedenom periodu, objašnjenje pojedinih stavki budžeta, podatke o korištenju budžetske rezerve. Kada se tiče znači izvještaja za prvi kvartal 2026. on u ovom periodu bilježi 7.596.973 konvertibilne marke ostvarenih prihoda, što je 24% od planiranih prihoda budžeta za 2026. S druge strane, ostvareni su izdaci i rashodi u iznosu od 3.583.371 konvertibilnu marku ili 11% od planiranih izdataka budžetom za 2026. te u izvještajnom periodu ostvaren suficit u iznosu od 4.013.602 konvertibilne marke. Znači, kao što smo rekli, već ukupno ostvareni prihodi u izvještajnom periodu su 7.596.973 marke. U samoj strukturi porezni prihodi su ostvareni u procentu 17%, neporezni 5%, prihodi po osnovu tekućih transfera 17%, prihodi po osnovu kapitalnih transfera 18%. U okviru informacije i njenog tekstualnog dijela prezentovana je analitika prihodovne strane za sve pozicije koje nisu analitički znači u iskazani u tabelama. Kad se tiče rashodovnog dijela, ukupni izdaci ostvareni su u iznosu od 3.583.371 konvertibilna marka i predstavljaju znači 11% ukupno planiranih izdataka i rashoda na godišnjem nivou. Bruto plaće i naknade zaposlenim ostvareni su u iznosu od 796.644 i predstavljaju 21% planiranih sredstava na godišnjem nivou. Izdaci za materijale i usluge ostvareni su u iznosu od 570.982 marke ili ti 21% planiranih sredstava na godišnjem nivou. Kad se tiče tekućih transfera, znači isti su imali ostvarenje u iznosu od 1.256.502 ili ti 19% planiranih izdataka, od toga tekući transferi drugim nivoima 42%, tekući transferi pojedincima 11%, tekući transferi neprofitnim organizacijama 6%. U informacijama te analitički razloženo znači izdatke za neprofitne organizacije, odnosno udruženja građana. Kada se tiče kapitalnih transfera, isti su ostvareni u iznosu 827.078 konvertibilnih maraka, što je 5% od planiranog godišnjeg nivoa. Kad se tiče zaduženja jamstva i učešća u dionicama, znači opština u izvještajnom periodu nije izdavala znači garancije, niti radila zaduženja. Imamo dva kredita, jedan od 1.200.000 koje je po odluci općinskog vijeća se financirala izgradnja gradskog stadiona. Ova otplata je izvršena u petom mjesecu zadnjom ratom i imamo kredit kod Razvojne banke od 1.000.000 konvertibilnih maraka za projekte izgradnje sportskih ploha. Kad se tiče budžetske rezerve, ista je utrošena u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka. U izvještaju imate analitički razloženo zašto je utrošena. Iz prezentirane informacije vidljivo je da je budžet stabilan i visoko likvidan, ima visok procenat prenesenih sredstava, odličnu dinamiku povlačenja kapitalnih transfera, što garantuje da će tekuća građevinska sezona rezultirati završetkom važnih projekata. Sve općinske službe nastavljaju, znači, raditi na maksimalnom racionalnom trošenju. Na kraju predlažem općinskom vijeću da razmotri ponuđenu informaciju za prvi kvartal. Stojimo na raspolaganju za sva eventualna pitanja, pojašnjenja i konstruktivnu raspravu. Hvala lijepo.
0: Zahvaljujem predlagaču. Tačku dnevnog reda stavljam na raspravu. Imao pitanja kolega Hasković.
2: Zahvaljujem predsjedavajući. Interesuje me, ako može Neđa da mi objasni, zašto su ovako niski ovi porezni prihodi, obzirom da su u prethodnoj godini bili i izuzetno pratili planiranu dinamiku, zašto je u prvom kvartalu ovo punjenje budžeta od poreznih prihoda značajno niži?
0: Kolega Bumbulić, izvolite.
3: Također, moje pitanje slično kao i kolege Haskovića. Vidimo da su prihodi od neoporezni prihodi također jako niski za prvi kvartal, pa mene zanima šta je uzrok toga, da li je to slaba naplata, pad investicije ili je to samo nerealno visoko planiranje u budžetu.
0: Zahvaljujem kolega Bumbulović. Ima li još pitanja? Pozivam predlagači da odgovori na postavljena pitanja.

0: Pitanje uvaženog vijećnika Haskovića, kad se tiče poreznih prihoda, oni imaju svoju dinamiku i u skladu sa zakonom raspodjeli javnih prihoda, prihode po osnovu indirektnog oporezivanja u skladu sa formulom su izvršeni negdje u procentu 23% i mi smo, hajde da kažemo, zadovoljni. Znači, i za ovu vrstu prihoda se rade projekcije od strane Federalnog ministarstva financija i mi ne možemo utjecati ni na nivo planiranja, koliko ćemo planirati. Jasno se dostave, znači, projekcije za ovu vrstu poreznih prihoda. Kad se tiče prihoda po osnovu poreza na imovinu, znači poreza na promet nepokretnosti i poreza na imovinu u vlasništvu, znači lica, evidentan je pad, znači po ovom osnovu u odnosu na projicirane periode u prethodnim godinama, ne znamo šta je razlog za to. Kad se tiče neporeznih prihoda koje je pitao uvaženi vijećnik Bulović, istina je da i tu imamo evidentan pad, ali samo se radi u padu prihoda po osnovu renti i uređenja građevinskog zemljišta, znači očekivano izdavanje dozvola, znači za pojedine objekte koje je bilo projicirano u nacrtu, nije se desilo. Najvjerojatnije, vidjeli ste u nekom prethodnom periodu ste usvajali odluke o izmjenama i dopunama regulacionog plana, znači i centar i Banovac, i nadamo se da će se to realizirati do kraja godine. Svakako, sigurno će se rebalansom ova projekcija ovog iznosa će biti korigovana, sigurno naumanjeno, ako ne bude zaočekivati da će dozvole za objekte u okviru RP centar i RP Banovac biti izdate. Nadam se da ste zadovoljni s odgovorom.
1: Zahvaljujem predlagaču na odgovorima. Otvaram prvu diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Kolega Sinanović, izvolite.
2: Hvala. Iz materijala, dakle, koji smo dobili izlaganja, vidimo da je realizacija u ovom prvom kvartalu ovog budžeta 11%. Dakle, da nema plata i da nema ovih tekućih transfera, vjerovatno realizacija ovog budžeta bi bila na nekim 2-3%. Dakle, ukupni prihodi, ono što zaista onako malo zabrinjava jeste da od ukupnih prihoda koje je ostvarila u ovom periodu općina, dakle nekih 7,5 miliona, 42% od toga su zapravo prenesena sredstva iz prethodne godine. Dakle, nova vrijednost u ovom prvom kvartalu se baš i nije dešavala. Nastavljaju se, dakle, problemi sa prihodima za rente, koja je, dakle, na 3% u ovom prvom kvartalu, a za pogodnost, dakle, građevinskog zemljišta je na samo 1%. To je sigurno nešto što bi se moralo i trebalo popravljati, pa vidjet ćemo da li će se popraviti. Uglavnom, suma sumarum, dakle, realizacija budžeta od 11% u ovom vremenskom periodu nije sigurno nešto što se može pohvaliti.
1: Zahvaljujem kolega Sinanović. Kolega Hasković, izvolite.
3: Zahvaljujem predsjedavajući. Pa vidite, s obzirom kako se budžet troši, logično je da moraju biti zadovoljni sa prihodom koliki god on bio. Jer je ovako umanjen prihod od poreznih prihoda i neporeznih prihoda, ne uspijeva se potrošiti. Dakle, imamo za prvi kvartal prihod, u stvari iznos budžeta od 7,5 miliona, a ostvaren suficit, odnosno nepotrošenih sredstava, je 4 miliona konvertibilnih maraka. Prošle godine, kada smo pričali u prvom kvartalu o izvršenju budžeta i lošoj realizaciji, bilo je priče početak je godine, pa u toku godine ćemo dok raspišemo sve javne pozve, dok otvorimo radove, međutim imali smo katastrofalnu realizaciju budžeta 2025. godine, što potvrđuju i ogromna prenesena sredstva u 2026. godinu. Dakle, realizacija budžeta za prva tri mjeseca je svega 11%. Da nije plata i naknada, ja ne znam na što bi se budžet općine Ilija trošio. Evo, ja stvarno ne znam na što bi se sredstva iz budžeta općine Ilija trošile da nije plata i naknada i obaveza koje općina Ilija ima. Svaka druga vrsta ulaganja u infrastrukturu i bilo što drugo od kapitalnih projekata u ovoj informaciji nema uopšte da je bilo kakvog izvršenja. Dakle, prošle godine smo imali identičnu situaciju, pa smo u toku godine skidali neke projekte iz budžeta, iz operativnog plana načelnika, pod izgovorom da oni nisu spremni. Imamo ogromnu količinu prenesenih sredstava i mislim da je ovo jedna katastrofa koja će nas pratiti kroz cijelu 2026. godinu. Evo, živ bil pa vidjeli. Imat ćemo i polugodišnji onaj izvještaj o izvršenju budžeta, pa raspravljat ćemo. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Asković. Ima li još prijavljeni za prvu diskusiju? Zaključujem prvu diskusiju. Ima prijavljeni za drugu diskusiju? Zaključujem tačku dnevnog reda. Informaciju primamo k znanju. Peta točka dnevnog reda. Prijedlog odluke o visini naknade vijećnicima, članovima stalnih i povremenih radnih tijela općinskog vijeća Eljaš. Ima potrebe za uvod i napomen? Ima. Dobro.

0: strategiji općinskog vijeća Ileaš donio je na inicijativu kolegije općinskog vijeća ova je odluka donesena. Razlog za donošenje ove odluke je usaglašavanje sa izmjenama poslovnika općinskog vijeća Ileaš. Služba za općinskog vijeća i općinskog načelnika, kao što sam rekla, na prijedlog kolegija pripremila prijedlog odluke i pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan u članku 13 Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o lokalnoj samoupravi, statutu općine Ileaš i poslovniku općinskog vijeća Ileaš, u kojima stoji da općinski vijećnik ima pravo na naknadu za rad u općinskom vijeću Ileaš, a da se naknada utvrđuje odlukom koju donosi općinsko vijeće. S obzirom da smo imali odluku iz 2007. godine koja je doživjela 4 izmjene, mi smo ovdje pripremili jedan novi prijedlog odluke u kojem je sve uvršteno iz prethodnih odluka, samo ovdje što je novina da je uvršteno znači naknada za drugog zamjenika predsjedavajućeg općinskog vijeća. Kolegi općinskog vijeća predlaže da općinsko vijeće uvrsti prijedlog odluke o visini naknade vijećnicima članova stalnih provedbenih radnih tijela općinskog vijeća na 19. dnevni red 19. sjednici, te da istu usvoji u predloženom tekstu.
1: Zahvaljujem. Ima li pitanja? Kolega Bumbulović, izvolite.
2: Zahvaljujem se. Evo ja želio bih da mi neko da odgovor koliko novca u brutu će ovo dodatno koštati općinu Ileaš, znači ovo novo mjesto do predsjedavajućeg, koje je evidentno usvojeno mimo statuta i svih propisa, da mi neko da koliko će to koštati u brutu. I druga stvar, da li mi možemo donijeti ovakvu odluku, da bude kolegi ili već ko predlagač, kad mi znamo da imamo usvojen budžet općine Ileaš i tačno pozicioniranu budžetsku stavku, da li će se ovakva odluka dovesti do problema u realizaciji te budžetske stavke? Evo to da mi se da odgovor, ako je moguće, odmah.
1: Samo predlagač je zaboravio nešto reći, pa ako može.
0: Nisam spomenula da sam prilikom sačinjavanja služba, kad je dobila zadatak da sačini prijedlog ove odluke, da sam konsultacije izvršila sa općinskim načelnikom i kolegom Neđadom Asnoptom u vezi financijskog dijela i ovog postotka koji ovdje glasi za drugog zamjenika.
2: Zahvaljujem se sekretaru. Zahvaljujem. Ako mogu dobiti riječ, ponovo sam.
1: Prije riječ može, javio se kolega Hasković da postavljam pitanje.
3: Interesuje me da li smo u prethodnoj odluci o visini naknada vijećnicima, članovima stalnih povremenih radnih tijela općinskog vijeća Ileaš imali ovu stavku koja definiše isplatu naknade vijećniku koji privremeno obavlja funkciju predsjedavajućeg do izbora novog rukovodstva. To je, nismo imali. Dakle, to je još jedna stvar koju nam niste rekli da je novina u ovoj odluci. Interesuje me da li su sredstva za drugog do predsjedavajućeg i evo u naknadu općinsku vijećniku koji mijenja predsjedavajućeg predviđena budžetom općine Ileaš. I interesuje me ako je ovo sve u skladu sa statutom. Zašto je, a nije, zašto mi nismo mogli jednostavno isplatiti drugog do predsjedavajućeg bez ove odluke. I odluku usklađujemo sa poslovnikom, a poslovnik nije usklađen sa statutom. Ja znam da vam za statut treba 2/3 vijećnika u općinskom vijeću Ileaš, pa je to možda bila procedura kojom ne bi mogli proći bez da se politički dogovorite sa nama. I onda ste ušli u niz kršenja procedura i statuta općine Ileaš da bi došli do drugog predsjedavajućeg. Eto, to su moja pitanja, pa eto, molim vas da mi odgovorite. Ja volio da mi neko ispred kolege odgovori. Sve ovo ispada isto kao da ja sekretara općinskog vijeća ispitujem, ovdje piše da je kolegi predlagačem odluke.
1: Zahvaljujem kolega Hasković. Ima li još pitanja?
4: Imam.
1: Kolega Dolberović, izvolite.
4: Ne znam da li ste vidjeli na stolovima, imamo mišljenje komisije. Ovdje jasno kaže da smo mi znači prekršili ponovo statut. Prema trenutno važećem statutu općine Ileaš u članu 47, 48 i 49 rukovodstvo općinskog vijeća čine predsjedavajući jedan zamjenik predsjedavajućeg. Znači tamo jasno stoji. S obzirom da statut nije predvio postojanje drugog zamjenika, ta pozicija se u pravnom i administrativnom smislu tretira kao nepostojeća, što onemogućava bilo kakvo pravno utemeljenje za isplatu novčane naknade. Da li ste vi zaista spremni krenuti ovo, znači prekršiti ovako statut? Da li mislite da za ovo neće neko odgovarati? Šta mislite ako uđu ovdje, ne znam, možda ima neki budžetski inspektor kanton Sarajevo koji će ući da vidi šta se ovdje dešava, šta vi ovo radite? Da li zaista ima potrebe za ovolikim, znači, siljenjem procedura? Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Delbirović. Ima li još prijavljeni za pitanja? Nijem. Recite kolega Bobolić. Kako je predlagač pročitao, razlog za donošenje odluke jeste usaglašavanje sa izmjenama poslovnika Opskog vijeća Iljaš, koji je donesen na prošloj sjednici Opskog vijeća Iljaš, kolega Haskoviću. Sad, da li je on statutaran ili ne, većina je tako odlučila i tako ćemo mi poštovati. Ono što još imamo, ako ćemo tražiti po komisijama, izvještaj komisije za administrativne poslove, budžet, privred, financije, ekonomska pitanja, dao je potpunu saglasnost, nijemo primjedbi za ovakvu odluku. Stoga ova tačka dnevnog reda će doći na glasanje i to je to. Zahvaljujem. Kolega Bumbulović, izvolite.
2: Nisam zadovoljan odgovorom, postavio sam konkretno pitanje koliko će ova nova pozicija u brutu koštati općinu Iljaš i da li je to moguće, pošto nije precizirana ranije u budžetu, da li je moguće izvršiti realizaciju iste kroz budžet općine Iljaš?
1: Zahvaljujem kolega Bumbulović, nažalost mi vijećnici ne možemo odgovarati na ta pitanja, postavite nadležnoj službi. Zvolite kolega Bumbulović.
2: Ja nisam postavio pitanje vijećnicima, nego predlagačima. Ako je neko bio spreman da stavi tačku dnevnog reda i da bude predlagač isti, trebao je da ima sve odgovore na sva moguća postavljena pitanja i da ima eventualne proračune. Neko treba odgovoriti ne samo vijećnicima, nego građanima Iljaša zašto i koliko ćemo trošiti novca po ovoj novoj poziciji.
1: Zahvaljujem kolega Bolović, odgovorio sam da ću proslijediti službi za financije koja će na kraju da se bere i odluči i dostavi vam koliko košta. Eto.
2: I dalje nisam zadovoljan, moglo je se vrlo jednostavno...
5: Poslovnička intervencija, povreda poslovnika, član 60, kolega Bumbulović se javlja za riječ prije nego što dobije od predsjedavajućeg riječ. A doskoro je bio predsjedavajući i zna kako je to nezgodno i nekulturno. Znači, član 60 poslovnika u radu, možete se javiti onog momenta kad vam predsjedavajući da riječ. Vi ste napravili sad ovdje sjelo, jesam zadovoljan, nisam. Niste zadovoljni, ne morate glasati, imate pravo da glasate za, protiv, suzdržani. Čovjek vam je odgovorio da je komisija za budžet dala svoje mišljenje, vi ćete dobiti odgovor od službe i to je to. Ne znam šta sad treba vam nacrtati, ono kao što ste vi nama htjeli crtati. Hvala.
1: Replika, kolega.
2: Poslovnička intervencija samo.
1: Poslovnička intervencija, Bumbulović.
2: Kolega Špijodiću, kada samo citirate član poslovnika, to vam je...
5: Poslovnička intervencija.
2: Član 61. Znači,
1: samo malo, kolega Bumbulović, poslovnička intervencija, vete koji je član poslovnika.
2: Tako je, član 61, znači javlja, odmah citirate član poslovnika i zadržite se na tom. Nema potrebe da vi sad obrazlažete ovdje, znači ništa, evo.
1: Kolega Bumbulović, što ćete pročitati član poslovnika, tražite poslovničku intervenciju. Član 61, ok. Kolega Hasković, replika, kolega Špijeću.
6: Ja znam da bi kolega Almir...
5: Poslovnička intervencija. Nema na povredu poslovnika replike.
6: Niste dobili riječ.
5: Poslovnička
6: intervencija. Nakon što ja završim...
1: Poslovnička intervencija, kolega Špijeć.
5: Asković, i vi ste bili predsjedavajući, vodili ste ovo vijeće i trebali bi znati, bili ste i zamjenik, vodili ste u jednom periodu i trebali bi znati da na povredu poslovnika nema replike. Znači, ja nisam diskutovao pa da mi vi replicirate. Hvala.
1: Ok, zaključujem pitanje po ovoj tači divnog reda, otvaram prvu diskusiju. Kolega Bumbulović, izvolite.
2: Zahvaljujem se. Evo, kolega Špijadić, stvarno nije bilo potrebe da uključujemo se u neku diskusiju. Zaista ja sam tražio odgovor na vrlo jednostavno pitanje. Znači, koliko novca će to koštati građane Iljaša

0: rebalansa budžeta. Zaista, znači, kažem, cijenim sve, ali zaista predlagač je trebao doći spreman na ovu sjednicu i da ima odgovore na ovakva pitanja, kao što je sekretar rekao, da su konsultovali i načelnika i pomoćnika načelnika za financije, trebali su u tim konsultacijama tražiti i proračun. Zaista je to bitno da građani Ilijaša čuju i znaju koliko će ovaj dodatni dopredsjedavajući koštati građane Ilijaša i ovaj budžet na godišnjem nivou. Evo, ja i dalje insistiram da dobijem na ovoj sjednici usmeni odgovor od bilo koga, od pomoćnika, predlagača, sekretara, kogod da ima taj odgovor, da nam to javno iznese koliko će to koštiti.
1: Kolega Bombolović, kolega Hasković, izvolite.
2: Zahvaljujem, predsjedavajući. Ja zaista znam da bi pojedine kolege poput Almira Špioća volili da mi danas ne govorimo o ovoj tačci dnevnog reda i da ona prođe onako u tišini i nezapaženo. Međutim, građani općine Ilijaš zaslužuju da znaju koliko će ih koštati novi dopredsjedavajući u općinskom vijeću, odnosno koliko će koštati 14 ruku i većina u općinskom vijeću nas i građane općine Ilijaš. U materijalima na stolu dočekao vas je izvještaj Komisije za statut i propise i ova odluka nije u skladu sa statutom općine Ilijaš, jer član 47, 48 i 49 statuta općine Ilijaš kaže da rukovodstvo općinskog vijeća čini predsjedavajući i jedan zamjenik predsjedavajućeg. Dakle, na samom usvajanju dnevnog reda rekao sam da predlagač bilo kakve odluke ne može biti kolegiji. Član 116 poslovnika je tačno definisao ko može biti predlagač odluka, a to su općinski vijećnik, klub vijećnika, radna tijela vijeća i općinski načelnik. Vi hoćete da uskladimo odluku sa poslovnikom, nakaradnim poslovnikom, koji nije u skladu sa statutom, na način kako to ne nalaže poslovnik općinskog vijeća. Dakle, predlaže odluku tijelo koje nema nadležnost da predloži odluku. Ja sam vam rekao da povučem ovu tačku s dnevnog reda. Ako ste napravili konsultacije s općinskim načelnikom, službom, što općinski načelnik nije pripremio ovu odluku jer je on ovlašteni predlagač. Međutim, on to ne želi. Želi da se odgovornost ovdje prebaci na kolegi općinskog vijeća i općinsko vijeće. Uvodite nas u jednu pravnu anarhiju i kršenje procedura od samih izmjena poslovnika pa do danas jedna za drugom se nizaju. Bojim se da će ovo sve imati određene vrste pravnih posljedica po sve nas, općinsko vijeće kao kolektivni organ i nas pojedinačno. Stoga vas molim da još jednom razmislite o tome da povučete ovu odluku sa dnevnog reda. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Asković. Kolega Sinanović, izvolite.
3: Hvala. Ova odluka je dakle samo nastavak vašeg van statutarnog djelovanja, ali to je tako kad se krene sa jednom odlukom, nepripremljenom, neprovjerenom, e onda sve ostalo što slijedi poslije toga dokazuje i pokazuje dalju nespremnost. Dakle, jasno je da iz pitanja kolege Anela i kolege Haskovića i samog odgovora predlagača tačke, dakle u ovom slučaju kolegija, da tačka uopšte nije pripremljena, da nije u skladu sa statutom, nije u skladu sa budžetom koji je trenutno na snazi. Pa će se sad poslije ovoga ići u rebalans budžeta, pronalaziti dakle te stavke financiranja same ove odluke, a sama ova odluka poprilično, dakle, iz nje smo vidjeli da će ona opteretiti dodatno budžet na račun, dakle, građana isključivo. I svih ovih prethodno navedenih mojih, zaista ja predlažem vama da vi imate još vremena, možete to rada povučete u tačku, da se fino to ljudski pripremi, mada je teško to pripremiti jer nije u statutu, ali to barem da se napravi taj rebalans budžeta ako ništa drugo.
1: Zahvaljujem kolega Sinanović. Ima li prijavljeni za prvu diskusiju? Ja zaključujem prvu diskusiju. Druga diskusija, ima li prijavljeni kolega Bombulović, izvolite.

Konstantuje da je peta točka dnevnog reda dobila potrebnu većinu. Šesta točka dnevnog reda, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na plan utroška namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za korištenje državnih šuma. Ima li potrebe za uvodnim izlaganjem? Ima.

0: Zahvaljujem predsjedavajući. Znači, pravni osnov za donošenje ove odluke pored jel zakonskih i statutarnih odredbi kad se tiče nadležnosti općinskog vijeća se je sadržan u članu 63 u vezi sa članom 60 zakona o šumama u kantonu Sarajevo, kojim je propisano da općinsko vijeće donosi odluku o davanju saglasnosti na plan utroška namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za korištenje državnih šuma, koje u ovom slučaju, znači Sarajevo šume, uplaćuju korist budžeta po obračunu, znači drveta na vrijednosti šuma Panj. Predloženoj odluci predlažem općinskom vijeću da odobri, znači, utrošak prikupljenih sredstava i sredstava koje ćemo prikupiti po ovom osnovu za rehabilitaciju puta, znači Gajevi, to je tačnije Lokva Šabansko raskršće i rehabilitaciju puta u naselju Velike Šume. Mislim da bi ovo bilo dovoljno obrazloženje. Hvala li.
1: Zahvaljujem predlagaču. Imam pitanja po ovoj tački dnevnog reda. Kolega Denis Delberović, izvolite.
2: Hvala predsjedavajući. Pa ne znam, ova odluka izgleda onako veoma šturo. Mislim da nema razloga da mi ovdje ne napišemo kojim sredstvima je riječ, o koliko metara ili kilometara puta se radi na jednoj i drugoj dionici. Ne znam, evo, možda u diskusiji da o tome razgovaramo, a za početak da nam kažete koliko su Sarajevo šume trenutno dužne općini Iljaš, da li su isplatili za 2025. godinu, za 2024. Koliko imamo akumuliranih sredstava, koliko očekujemo sredstava u 2026. godini. Zaista, znači, mislim, kad radimo veću odluku i dajemo saglasnost na nešto, treba da znamo te neke stvari, da građani prije svega znaju na šta možemo očekivati, jel, od ovih projekata.
1: Zahvaljujem, Delberović. Kolega Hasković.
3: Zamolću pomoćnika Neđada da nam objasni termin rehabilitacije puta. Interesuje me da li to znači asfaltiranje puta, da li će put za Velike Šume biti asfaltiran. I druga stvar, interesuje me koliko će ovi putevi koštati. Da li imate neki predračun toga ili samo ovako stavka rehabilitacija puta. Mislim, bilo bi korektno da znamo šta koštaju ovi puta.
1: Zahvaljujem kolega Hasković, ima li još pitanje po tački dnevnog reda? Pozivam predlagača da odgovori na postavljeno.
0: Zahvaljujem na postavljenim pitanjima. Znači, kad se tiče jel obaveze one koje imaju Sarajevo šume prema nama, znači u ovoj godini su izmirili obavezu za četvrti kvartal 2024. godine u iznosu 68.199,25 konvertibilnih maraka. Obzirom da 2025. nisu izmirili, znači, ništa, potpisali smo jedan sporazum, znači, sa Sarajevo šumama za izmirenje obaveze za tri kvartala 2025. u iznosu 271.700 konvertibilnih maraka. I ostaje, znači, ostaje obračun za četvrti kvartal i trebamo da potpišemo sporazum. Obzirom da je došlo do nekih kadrovskih promjena u Sarajevo šumama, odnosno promijenjen je šef, to Alen sigurno bolje zna, znači, šef koji vodi jel ekonomske, odnosno pravne poslove, otišao u penziju, došao je novi šef, ja sa njim razgovaraju, uputili smo dopis na novi sastanak, odnosno da pokušamo da iznađemo mogućnost da ovu svoju obavezu izmire prema općini Iljaš, koja iznosi, znači, negdje 430.000 konvertibilnih maraka samo, znači, za 2025. od 26. nismo ni razgovarali. Ali u svakom slučaju ćemo tražiti zaštitu svojih prava ukoliko ne dođe do izmirenja ovih obaveza, jer imamo potpisan, znači, sporazum o izmirenju ovih obaveza na mjesečnom nivou. Kad se tiče znači rehabilitacije ovih puteva, znači rehabilitacija podrazumijeva asfaltiranje, odnosno neće se pribavljati samo odobrenje za građenje, ali podrazumijeva znači asfaltiranje puteva Gajevi Šabansko raskršće u dužini znači od 1 km. Kad se tiče znači projektno-tehničkog rješenja, to je od pozicije P, čini mi se 31 do P51, iznosi 1 km i radi se o rehabilitaciji puta za velike šume, odnosno asfaltiranju u dužini od 800 metara, ali u naselju. Ne onaj put koji ulazi u velike šume, to ćemo raditi naknadno, već, koje su već Sarajevo šume uradile nekom prijateljnom periodu sanirale, znači u naselju asfaltiranju u dužini 800 metara. Ovaj put za Gajevi Šabansko raskršće iznosi 430.000 prema projektno-tehničkom rješenju, znači vrijednosti, i zato će biti raspisan znači javni poziv, to tender, bit će raspisan znači u narednih sigurno 15 do 20 dana, a kad tiče rehabilitacije puta za velike šume, nemamo ovdje sad trenutno zapisanu vrijednost, ako nekog interesuje, znači može jel, u službi možemo prijaviti vrijednost. Hvala.
2: Može samo dobro.
1: Zahvaljujem predlagaču.
2: Ako sam ja dobro...
1: Kolega Trubinović, evo, sad ste dobro.
2: Hvala, predsjedavajući. Ako sam ja dobro shvatio sad u vašim ovim matematikama, 430.000 maraka iznosi kilometar puta od Gajeva prema Sabanskom raskršću. 630.000 maraka iznosi kilometar. Stanibola, nisam te ništa pitao, ne razumiješ šta govoriš. Širina puta je vjerovatno kao i do sad ovo, 4,5 metra, je li tako? Okej. Okay. Nego mi ovdje nije jasno, ako radimo od ovih sredstava pripremljenih od naknade za korištenje državnih šuma i mi nemamo u ovoj vašoj matematici nemamo uopšte 430.000 maraka sa što ste računali. Znači to bi sve otprilike zaklopilo ovaj put prema Dragoradima. Od kojih sredstava ćemo raditi put za velike šume? Koliko to košta? Otprilike, mislim da li znate?
0: Ne znam, otprilike radit ćemo sredstava iz 2026. Znači imamo 2026. već je prvi kvartal prošao, ide drugi kvartal, sigurno će otprilike to na kvartalnom nivou je 100.000 maraka.
2: Pa možemo li mi, mislim, odluka je onda nelogična. Dajte da usvojimo odluku da uradimo jedan ovaj put, a idu, to je 2027. se radi ovaj. Šta usvajamo sad? Novac koji možda će doći iduće godine, možda neće. Mi pričamo o naplati sredstava iz 2024. godine, a sad očekujemo da nam ljudi uplate 2026. Mislim, radimo nelogične stvari.
1: Kolega Dolbiru, možete postaviti konkretno pitanje.
2: Da. Na koji način mislimo realizovati ova dva putna pravca u 2026. godini ako očekujemo da nam ljudi uplate sredstva iz četvrtog kvartala 2024. godine, čitav u 2025. godinu, a 2026. godinu nismo ni krenuli, a mi do kraja 2025. godine imamo sredstava samo za jedan put, evo ovaj što smo naračunali, 430.000 maraka.
0: Ne, se razumije, imamo 430.000 sa 2024. i tri kvartala 25. I imamo četvrti kvartal 2025. zašto nismo potpisali sporazum, prema nekoj mojoj projekciji od prilike 90 i nešto hiljada maraka. Znači imamo dovoljno sredstava da i ovih 800 metara realizujemo za velike šume. Ako oni ovo ne uplate na vrijeme, mi ćemo iskoristiti sredstva iz drugog fonda, a onda ćemo u taj fond namiriti sredstva, a mi svakako ćemo ići u ove projekte.
2: To je okej.
1: Zahvaljujem predlagaču. Ima li još prijavljeni? Zaključujem sa pitanjem. Otvaram prvu diskusiju. Kolega Hasković.
3: Zahvaljujem predsjedavajući. Dobio sam odgovor od Nedžada za termin rehabilitacija. Po meni onda taj termin ovdje ne garantuje asfaltiranje puta za velike šume. Ja volio da se u ovoj odluci onda navede da će to biti asfaltiranje puta za velike šume. Jer rehabilitacija puta bi značila da ono stanje kako smo sada zatekli put, da ga rehabilitujemo, da on bude isti takav, samo u potpunosti ispravan i obnovljen. Dakle, ako rehabilitujemo put Gajevi Sabansko raskršće, vršit ćemo asfaltiranje tog puta. Rehabilitacija puta za velike šume značilo bi po meni neko ponovo nasipanje tog puta i vraćanje u neku funkciju ako je taj put narušen uslijed oborinskih voda i tako dalje i tako dalje. Dakle, ako imamo namjeru asfaltirati put za velike šume, onda da u odluci stoji asfaltiranje puta za velike šume, a ne rehabilitacija puta za velike šume.
1: Zahvaljujem kolega Asković. Imao prijavljeni za prvu diskusiju. Zaključujem prvu diskusiju, druga diskusija, ima prijavljenih. Kolega Hasković, izvolite.
3: Volio bi da mi neko kaže hoće li staviti, promijeniti ovo.
1: Pitanja su prošla, kolega Hasković.
3: Zašto ćemo glasati? Prihvata li se prijedlog moj ili ne prihvata se? Ono, daćete na glasanje. Daćete na glasanje nešto, ja predlažem da se izmijeni odluka.
1: Evo kolega, stavit ćemo na glasanje, nadam se da ćete glasati. Evo, stavit ćemo na glasanje, nadam se da ćete glasati. Ima prijavljeni za drugu diskusiju, zaključujem drugu diskusiju. Evo prijedlog kolege Haskovića, prvo ćemo glasati za njega, pa ćemo onda za samu tačku dnevnog reda.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi. Liščevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podbogovi. Liščevica Promet. Promet Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet Podbogovi.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061-994-990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Već je na snimki osima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Radio Ilijaš Marketing.
1: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

kvalitete PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresu

0: Hvala.
1: Puno vam hvala.
2: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
3: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
4: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pegla za kostu 14,50, štapni usisivač 74,90, ženska majica više modela 16,95, dječji bazen dimenzija 180 x 140 cm 49,95. Vaš robot.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Mladiću,

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 775. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šap